0: Tërej ma shemi zi Dar të uje e që për të shapër Shë të të shë e u kësti di
1: Gjanati që të rëkëna për shapër Kë hëmë ishma washing powder u kësti di
0: Ishma washing powder Marej me zi më hukur të national O multinational Cup naval washing powder vëri vi Kur shë aksar gilar të ki që dësë rëngë sara për uvre
1: Bilkul të rëkëna Dë gilu vë har vë të mutë haan kur shë kdali Ho që karana me kur të ishma washing powder Udal shë rikëri di O shtun kur vë lërna kashul di
0: अच्छा मिस जी बिहाई कुर्ता जहर से रबरो उधर तो ये या कि पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी कि कपड़े सा पयुशले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी से खत्म करी जाखर सजुद की वो दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी वो बला खबर दा कपड़े सा पई पवा लो सीना न खर पवी
0: शाम मिस जी के दम रक्षले रिजल्ट ये दाई दर तो ये दवा मत चेरते मिला वे जी
1: तारे कहना दाऊ तो दप बने গলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেশে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ জহির সাহেব স্যার অর্ডার তে মেলা বেশি